Debra de Asse. Lydia E. Debra de Asse. Ataka Cre Debra de Asse. And I could do a C. Do Ajiman so Debra de Asse. Prince. O UK, O da erade ase. Samuel Tete derade ase. Doris e derade ase. Marte derade ase. Chief Inspector Abraku derade ase. Abra Ruth Sankori, O derade ase. Amma Millicent Tema, Unu Abusu e derade ase. Maya, O Tantra, O derade ase. Kinsini kwa joche unu wabusu ya deru wa diasi. Mercy deru wa diasi. Setu fuo e deru wa diasi. Menso meda e wa diasi. Mime yile ni mimani minu ya unu wabusu ya. Adofo nina e deru wa diasi. Maone so shire wa di. Tuntuma wa di.